0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
4: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
5: Industriuka, Norges viktigste møteplass
4: fra 1. til 4. juni.
5: Industriuka.no

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
3: Bestiller container hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
4: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt

0: vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerrib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerrib.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Velkommen til Mai-dager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på hovengasenteret.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
2: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
3: Elskling,
4: ja?
3: Hva gjør vi med alt rotet?
4: Du, jeg har en plan.
3: Ikke si flere esker.
4: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
3: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
5: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
0: Velkommen til Maidager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på hovengasenteret.
6: Velkommen.
7: Hei, Sand.
6: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
7: Ja, rom for fire. Med dusj.
6: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
7: Riktig.
8: Nå det tid for dekkskiftet. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.
9: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft. Podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
8: Industriuka, Norges viktigste møteplass
9: fra 1. til 4. juni.
8: Industriuka.no

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
3: Betaler for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
4: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
2: Research!

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gardneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det er vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor er vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Gi din valp den beste starten. Hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
4: Velkommen til Mai-dager på Hovedgårdssenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovedgårdssenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på hovedgårdssenteret.
5: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: For å leie varebil til små og store gjøremål. Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
3: Research!

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuja til knallpriser. 10 tuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
4: Bestiller container hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
5: Bor den Tarzan I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård. Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Velkommen.
2: Hei sann.
1: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
2: Ja, rom for fire. Med dusj?
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
4: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
5: Bor den Tarzan I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
6: Til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
6: Reaper!

0: for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass
1: fra 1. til 4. juni.
2: Industriuka.no

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
5: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstad-bakeren? Nå

0: har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
1: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordalen, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakk!

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
3: Bestiller konteiner hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Velkommen.
1: Hei, Sand.
2: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner i Grenland.
4: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen i Bamble Handelspark.
5: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengåsenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Her VG-nyhetene. Krona har styrket seg kraftig og den sterkeste mot dollar siden tidlig 2022, det skriver E24. Og siden nyttår har krona styrket seg med nesten 1 krone mot både dollar og euro. En danske blitt testet for hantavirus etter å ha blitt syk med influensa-lignende symptomer i helga, melder danske helsemyndigheter. Dansken var ombord på samme fly som en passasjer med viruset, men var ikke med på selve flyturen. Prøvesvaret enda ikke klart. USA har angrepet flere iranske tankskip i Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn i et område med amerikansk blokade. Flertallet av kommunene sier nei til kutt og vil beholde maksgrensene for elever per lærer.
1: Blant 163 høringssvar vil 94 kommuner beholde lærernormen slik den er. Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt støtter nåværende modell, mens SP og Høyre åpne for en mer fleksibel løsning der kommunene bestemmer mer.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
2: Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Velkommen.
1: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
2: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
3: Bor den Tarzan I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Velkommen til Skaperkraft, podcasten fra Industriuka, der vi skrur opp nysgjerrigheten, senker skuldrene og tar deg rett inn I maskinrommet til norsk industri. Jeg heter Tom Kjetil Olsen, programleder, guide og tidligvis kaffesluker, og sammen skal vi gjennom over 10 episoder møte bedrifter som skaper, bygger, utfordrer og inspirerer. Noen av bedriftene vi møter med på Industriuka for aller første gang, litt sånn som første skole da. Spent, gira, med alt for store ambisjoner I sekken. Og andre har vært med helt fra starten, som de solide traverne som alltid vet hvor skruene ligger og hva som får maskineri til å gå rundt. Fra gründerhistorier og ildsjeler til ansatte som får hjulen til å snurre, bokstavelig talt, Her får du innsiden av det som skjer I Porsgrunn fra 1. til 4. juni. Så len deg tilbake, spenn fast entusiasmen og velkommen til Skaperkraft. Da ønsker jeg velkommen til Skaperkraft. Bjørn, du lov å si høvdingen, sjefen her på NRX.
1: Han godt kaller meg det.
0: Ja.
1: Det en fin titel.
0: Og Even, ja, velkommen også du. Vi skal snakke litt, men først da jeg litt nysgjerrig. Hva driver dere egentlig med her?
1: NRX jo et selskap som driver med induksjonsvarme, og du kan sammenligne det med induksjonsovnen du har hjemme, bare mye kraftigere. Mm. Og det vi bruker induksjon til, det å varme og herde metall, smelte metall, lodde, ja, alt som trenger oppvarming og avkjøling kan vi bruke induksjon til. Så I biler, det finnes ikke biler som går på veiene uten at det komponenter hvor NRX utstyr har vært brukt.
0: Sånn.
1: Samme gjelder fly, vindmøller, tog. Det en veldig bred anvendelse.
0: Er det miljøvennlig? Jeg skal si det, hvis vi snakker om miljø.
1: Vi bruker elektrisk kraft, ren kraft som input, og vi bruker kraften veldig effektivt. Så det en veldig miljøvennlig teknologi, som også muliggjort at man skifter fra gass, som har vært mye brukt I oppvarming av metaller, til ren energi, elektrisitet. Mm. Så vi liker å si at vi har speeding up the journey to a sustainable world.
0: Mm. Ikke sant? 1981, det en sånn da, eller år, som liksom, var ikke da det startet?
1: Ja, her I Skien startet det da. Ja. Vi har også selskaper som eldre, som har kommet til senere.
0: Ikke sant?
1: Men det startet med en liten gruppe ingeniører med en brennende for induksjon her I Skien. Ja. Og I dag det et globalt selskap med 922 ansatte og representasjon I 19 land.
0: Ja. Og da det stort.
1: Ja, I norsk målestokk så det stort, og til å være et lokalt selskap så det veldig internasjonalt, og vi har ikke så veldig mange store internasjonale selskaper I Norge, og ikke mange med hovedkontor I Norge, så det vi veldig stolte av, og den tilhørigheten til Skien noe vi legger stor vekt på.
0: Ja, for det har jeg lurt liksom på. Skien jo ikke akkurat Norges navle, hvis man tenker sånn, men det må jo være noe som ligger bak der som gjør at en ønsker å være tro til Skien. Det ikke bare Ibsen og...
1: Nei,
0: og disse polfarerne våre
1: gründerne som startet EFD Induction den gang NRX I dag, de hadde jo en veldig sterk tilhørighet til Skien, og vi har et sterkt, en sterk kompetansebase her og det som har gjort at vi ønsker å holde fast ved å ha hovedkontor her I Skien, det den norske kulturen som vi ser en viktig del av selskapet måten vi leder folk på, måten vi utvikler ja, samarbeid, jobber på tvers av landegrenser, den romslige kulturen vi har, den blir verdsatt overalt, både I Asia, Nord-Amerika og I Europa. Mm. Og det har gjort at vi kan bygge et unikt selskap som samarbeider veldig godt på tvers.
0: Ja, for du sier noe der om den industrielle kulturen vi har, og du Even, sånn Telemark har jo en god... lang erfaring, en god stjerne I det å drive med lønnsom industri.
2: Absolutt, det jo et sted som har på en måte tradisjon for å bygge opp ting og, og komme seg ut I verden også. Og vi ser jo at vi har ja, motiverte ansatte som både fra regionen, men også at vi I stand til å få folk utenifra som synes det spennende å flytte hit, både av, ja, på grunn av lokasjon og på grunn av tekniske utfordringer og ting som spennende å jobbe med.
0: Ja, for dere også jo egentlig ute etter høy kompetanse, sånn at den har god utdanning. Henter dere mye fra utlandet, altså fra andre områder I Norge, for å få det fylt opp med dyktige folk?
2: Ja, kompetanse veldig viktig for oss, og det vel kombinasjonen av det å på en måte både kunne sammenstille ting her, men også utvikle nye produkter og ligge I forkant. Mm. Som mange norske virksomheter, så må man på en måte være best i klassen på det vi holder på med, hvis vi skal, hvis vi skal kjempe på global arenaen. Og da må vi også ha de beste hodene som, som utvikler produktene våre videre.
3: Ja, for jeg var inne på noe, dette her med at utlandske, altså navn, eller utenlandske land ser til Norge. Og da er jo det på en måte, den teknologien dere jobber med, det må jo være noe av det kanskje mest fremtidsrettet, hvis man tenker sånn, det er bærekraftig, det er, man tenker miljø i produksjon. Er det noe de tenker på når de kommer til Norge?
2: Ja, jeg tror mange unge også synes det er spennende å jobbe med ny grønn teknologi. Mm. Og så er det, selv om på en måte, når du ser på produktet, så kan det framstå ganske enkelt, sånn sett fra hva som skjer, altså vi varmer opp noe metall, men det er ganske komplisert rent teknologisk, og det er spennende å jobbe med for ingeniører og utviklere, og det er mange på en måte tekniske utfordringer som må løses, og det er spennende fra et utviklingsperspektiv, og så er det jo vi gjør mye kundetilpassning, så de som skrur produktene sammen tilpasser det for kunder, det er mye på en måte det er mye variasjon i hverdagen.
3: Hvis vi tenker på det, Bjørn, på et sånn internasjonalt i et internasjonalt perspektiv, industriuka som vi jo er podcasten til, hvor viktig er den for dere? Dere har jo vært med siden starten, mer eller mindre.
1: Jeg tror industriuka og industri blir viktigere og viktigere, fordi det har fått en mindre andel av verdiskapningen i Norge, industrien. Og jeg tror industri er en utrolig viktig del av ja, kulturarven i Norge, også fordi at det er lange verdikjeder hvor du trenger mange mennesker involvert. Og jeg hørte et litt artig podcast på P2, hvor man snakket om hvis man bare skulle eie en ting, så var det en som sa han ville eie en brødrister, og så spant de rundt hva må til for å lage en brødriste, og de endte opp at de måtte ha et lokalsamfunn med 2000 mennesker for å kunne levere den brødristeren med alle fasiliteten og ha kompetansen inn og familiene rundt. Ja. Og det tror jeg er viktig at vi har den type virksomhet også i Norge med de ringvirkningene det har, og også som jobber internasjonalt og får inn impulser utenfra. For Norge er jo ikke stort i verdensmålestokk.
3: Nei.
1: Og det å ha industrikulturen, jeg har jobbet mange steder, for eksempel i Rollag i Numedal, hvor man hadde også en industrikultur som gjorde at man kunne faktisk produsere noe der. Men hvis du ikke har den kulturen, så er det veldig vanskelig å skape nytt. Så vi må ta vare på det vi har og bygge videre. Og i så måte så er industriuka her sentral i forhold til å ta vare på å utvikle industrien i distriktet.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ja,

0: Ikea. Du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
1: Spiller du på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
2: Snakkes!
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her VG-nyhetene. To personer sendt til sykehus etter brann I en bygning ved Saltstraumen camping I Bodø I natt, men det skal ikke være alvorlig ifølge politiet. En person kjørt til legevakt. Det var fare for spredning, men brannmannskaper har nå kontroll. I Storbritannia Nigel Farage lokalvalgets klare vinner. Partiet Reform UK fikk over 1200 seter.
1: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I.
0: Politiet mener de tre 16-åringene som siktet for grovt ran, grov voldtekt og frihetsberøvelse natt til søndag 3. mai handlet organisert og planlagt. De tre varetektsfengslet frem til 19. mai. De fire fornærmede kvinnene I saken skal ifølge politiet ha tilbudt eskortetjenester. Team Pølsa og Ølhunden Berit var de store vinnerne under utdelingen av Gullruten I går kveld. TV-programmene fikk tre priser hver. Eivind Hellstrøm fikk Gullrutens hederspris. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt
1: inn. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de er klare. Nå er det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt er å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Velkommen til Skaperkraft, podcasten fra Industriuka, der vi skrur opp nysgjerrigheten, senker skuldrene og tar deg rett inn I maskinrommet til norsk industri. Vi har det jo sånn at jeg har jo selv foreldre og besteforeldre og tippoldeforeldre, de var I industrien, enten det var Union eller var ute på Hydro. Har dere de samme menneskene? Altså har barn og barnebarn av industriarbeidere dere også har jobb her? Som dere tenker etter?
1: Hvis ikke
0: tenker
1: for min del. Jeg kommer ikke fra den bakgrunnen. Nei. Så mine foreldre var psykologer, så det noe helt annet.
0: Men for jeg jo liksom litt sånn og graver litt I det, ja vi vokst opp I Telemark, eller så de vokst opp andre, kanskje andre steder, og industrien har jo vært sånn, det var jo hjørnesteinsbedrifter I alle byene rundt omkring I Norge, men det var ikke alle som beholdt den. Ser vi Drammen, ser vi Grenlandsområdet, så har jo mange av de områdene også på en måte greid å holde på en del av sånne, Sarpsborg for eksempel da, som har ganske mye industri, fordi der jo så 3., 4., 5. Generasjon. Hvordan det med deg, Bjørn? Du
2: nei, jeg
0: bygd opp av det?
2: Nei, jeg egentlig ikke det. Jeg også en jordmor og en lege som far, og da valgte jeg veldig tydelig at det skulle jeg I hvert fall ikke bli.
0: Nei.
2: men jeg ble fanget egentlig veldig tilfeldig av industrien, begynte å jobbe innenfor automotive og jobbet der I 21 år, og jobbet her nå I 14 år. Og det noe med ja, det å skape noe sammen, disse lange verdikjedene, du avhengig av alle aktørene for å få til noe. Du må være god I alt du gjør, det appellerer veldig til meg. Men jeg ser jo at det å ha en kultur å bygge på alfa og omega, det å trene opp folk fra grunnen av, hvis ikke de på en måte har noe bakgrunn fra det du holder på med, det veldig tungt. Det som å lage et topp fotballag på et øde sted, det klarer du ikke. Det tar I hvert fall veldig lang tid, men så bygge videre på en kultur du har mye enklere, og derfor så de industritradisjonene her I Telemark utrolig viktige.
0: Men dere jo også med på en del andre ting, altså dere støtter jo lokalsamfunnet også ved å være en bidragsyter, både gjennom å være sponsor og være til stede, skape arbeidsplasser og sånne ting, så det jo en motor som viktig for lokalen. Jeg vet ikke hvordan den ville ha tenkt hvis den ikke plutselig hadde det.
2: Nei, det som du sier, I økende grad så har vi også fokusert på det at vi I Skien, vi ønsker å bidra I Skien, og derfor vi med på Industriøka, vi sponsorer Odd, vi sponsorer Jerpe, ønsker å være liksom en del av det folk oppfatter med Skien, og det synes jeg vi har lykkes godt med. Vi hadde formannskapet her på besøk I forrige uke, interessant seanse. Vi vil ha Powered by Telemark senere I dag. Vi hadde besøk fra Zhuhai I Kina med deres borgermester I forrige uke. 2,5 millioner mennesker I den byen, og de har besøkt vår fabrikk, vært med på etableringen av vår fabrikk, kommer hit for å se hva vi holder på med, veldig interessert I å tilrettelegge for videre aktivitet for NREX I Zhuhai. Så det blir lagt merke til, og vi prøver å legge vekt på der vi har enheter, sånn at vi en del av lokalmiljøet der.
0: Ikke sant? Industriuka, den tar jo for seg mye industri, næringslivet I regionen vår. Vi støter jo I og med den verdenssituasjonen vi I dag, så støter vi på noen utfordringer. Det blir helt sikkert temaer I mye av debattene under industriuka. Jeg antar at det berører dere som så spredt internasjonalt.
2: Ja, I veldig stor grad. Nå har vi jo hatt mange år med frihandel og global trade og globalisering, og det vi ser nå at det et økende grad fokus på land, man bruker penger og handel som politikk og valuta til å presse fram sine ting, og det har stor effekt for oss. Normalt sett så har ikke vi vært berørt mer enn I en region når det større ting som skjer, så det har gjort at vi har stått ganske stødig, men nå ser vi at det som skjer I verden nå påvirker alle regioner, og vi forventer jo også at det vil påvirke hvordan vi legger opp vår strategi fremover, med økt fokus på å være tettere på markedene og ha forsyningskjeder som også mer regionale enn det vi har hatt tidligere. Så det aller viktigste for oss jo frihandel og at det muligheter til å handle på kryss og tvers. Og det jo under press, og da må vi også endre litt på strategiene våre i forhold til det.
0: Ja, for du, Even, du nevnte noe da du presenterte NRX i Oslo om dette her med at man kanskje måtte se litt mer mot Europa, men det var jo før den Midtøsten-krisen.
1: Ja.
0: Så det har jo kanskje endret seg litt etter, men hvordan tenker du?
1: Ja, vi må jo være dynamiske hele tiden. Jeg tenker at som en norsk virksomhet som leverer spesialiserte produkter, vi har ikke noe hjemmemarked å snakke om. Ikke sant? Så norske bedrifter må ut for å selge i noe særlig volym, fordi rett og slett hjemmemarkedet for lite. Så vi jo helt prisgitt tilgang til et marked. Og da Europa veldig viktig for oss. At vi har på en måte innenfor EØS-regelverket, at vi har tilgang på det markedet på like linje med andre konkurrenter.
0: Mm.
1: Men så det jo på en måte like viktig å ha gode avtaler med andre regioner som USA, India, Kina. At vi jo avhengig av de markedene også for å på en måte ha et globalt oppsett.
0: Mm.
1: Så innspillet jo egentlig litt, og vi må jo bare kjempe med de rammebetingelsene vi har, og på en måte tilpasse den verden vi lever i.
0: Mm.
1: Men det jo viktig for både NRX og mange norske virksomheter at vi ikke får uforholdsmessige ulemper, da, som potensielt vi har sett litt konturen av kanskje kan komme.
0: Mm. Og hvis vi ser litt fram i krystallkula, hvordan tenker dere at, altså, hvis du tenker at det en villmann borte i USA som gjør om på alt og har tre år igjen av sin tid, kanskje, i hvert fall hvis du tenker de begrensningene som der borte, men tenker dere, for dere har jo strategier for lengre perioder enn det, men det jo bare å finne, som du sier, løsninger for situasjonen her og nå også, fordi det jo sårbart hvis en sakker akter ut i den bransjen dere i, vet du?
2: Mm. Det jeg tror mest kritisk at vi må fokusere mer på de nære markedene, så for Norge så vil det være Europa som vil være et kjernemarked.
0: Mm.
2: Vi må betjene de store markedene ute, nærmere markedet, det vil si Nord-Amerika, må betjenes mer basert på Nord-Amerika. Kina mer basert på Kina, og India mer basert på India. Mm. Det betyr mer lokal produksjon og kortere leveransekjeder i de regionene.
0: Ikke sant? Og da kommer vi jo til det som kanskje kjernen ved spesielt industriuka og det internasjonale fokuset den etter hvert også får, for det jo store bedrifter der også på lik linje med dere.
2: Mm.
0: Snakker dere noe sammen? Dere som tenker Yara, Eneos, alle disse større bedriftene som etablert her?
1: Ja, vi har jo ikke noe ukentlig kontakt, men vi har jo noe fora der vi på en måte, vi har møtt Stortingsbenken i Telemark, vi har hatt andre samlinger som på en måte der man lufter sine utfordringer og muligheter, og noen jo spesifikke for selskap, ulike selskap, og andre jo, kan man jo kjenne seg godt igjen i. Og så det jo noen bedrifter i Telemark jo veldig kraftintensive og veldig opptatt av det, og vi jo på en måte, selv om vi i grønn kraft, så ikke vi en stor forbruker til sammenligning med de, da.
0: Nei.
1: Men vi jo absolutt på en måte, i et marked som opptatt av hva kraftprisen og på en måte lønnsomheten med å bytte fra fossile energikilder til elektrisk energi, for eksempel.
0: Ja, ikke sant? Og så har dere jo en flott utsikt herfra, så vi ser jo elva som kanskje Telemarks største energikilder, hvis den tenker sånn som situasjonen her. Jeg regner jo med at dere skal på industriuka.
2: Det skal vi. Ja. Vi deltar på flere arrangementer, og vi har også en egen NRX-frokost på tirsdagen i industriuka.
0: Så bra. Det fra 1. til 4. Juni, for de som lurer på det. Og så vi kan vel si at vi må anbefale alle å komme. Og jeg husker i fjor, dere hadde en veldig bra stand. Har dere satt i gang systemet her til å heve dere enda et hakk i år?
2: Ja da, vi har et veldig kompetent marketing- og communication team som begynner tidlig med den oppgaven.
0: Ja.
2: Og det jo ikke bare på industriuka at standen vår står ut, det også når vi har messer ute.
0: Ikke sant?
2: Så det man har lagt seg på et høyt nivå,
0: ja.
2: Og det blir ikke noe dårligere i år.
0: Nei, så bra. Tusen takk for at dere ble med i Skaperkraft. Lykke til på industriuka, lykke til med markedet og jobben som gjøres.
2: Tusen takk for at vi fikk være med.
1: Takk for det.

0: Velkommen til Maidager på Hovinga senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga senteret.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. 5 år og fortsatt billigst.

0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
0: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier han håper på en forlengelse av våpenhvilen mellom Russland og Ukraina. Våpenhvilen gjelder fra I dag til og med mandag.
1: President Putin agreed, President Zelensky agreed both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good. I'd like to see a big extension.
0: Ifølge Trump skal det også være en fangeutveksling mellom partene. Og I Russland seiersdagsparaden I gang på den røde plass I Moskva nå. Markeringene ventet å være nedskalert som følge av sikkerhetsfrykt og tegn på utmattelse over den mer enn 4 år lange krigen I Ukraina. 2 personer ble drept I et amerikansk båtangrep I Stillehavet. En tredje person overlevde. Militæret I USA sier de mistenkte dem for å være narkosmuglere. I dag det klart for både Holmenkollstafett og cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt I Oslo. Det kan føre til trafikkork og fulle busser. Ruter har satt opp ekstra avganger på linje 1, men 15 busser og trikker kjører alternative ruter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
3: Bestiller container hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
4: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
5: Vil ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
6: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
6: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
7: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
6: Petter Stordal, kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
6: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
6: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
7: Spiller det på mandag også?
6: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
6: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydalsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Velkommen.
7: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
6: Ja, rom for fire. Med dusj?
7: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
6: Riktig.
8: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner i Grenland.

0: Pride-dager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret. Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utrykningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann. Den tar sånn I deg. Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
2: Dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Og 6. Juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Her VG Nyhetene. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen død 79 år gammel, skriver familien I en e-post til NTB. Ryen, som døde I går, særlig kjent som mannen bak TV2-suksessene Mot I brøstet og Carl & Co. To personer sendt til sykehus etter brann I en bygning ved Saltstraumen camping I Bodø I natt. Det skal ikke være alvorlig, ifølge politiet. En person kjørt til legevakt. Brannårsaken foreløpig ikke kjent. Og det brant kraftig restavfall på et avfallsanlegg I Søndre Land I Innlandet I natt. Brannmannskaper fra flere distrikter bidro I slukningsarbeidet. I Storbritannia Nigel Farage lokalvalgets klare vinner. Partiet Reform UK fikk over 1200 seter.
1: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I.
0: Team Pølsa og Ølhunden Berit var de store vinnerne under utdelingen av Gullruten I går kveld. TV-programmene fikk tre priser hver. Eivind Hellstrøm fikk Gullrutens hederspris. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kjetling?
1: Ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker?
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
3: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
5: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
6: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
10: Industriuka, Norges viktigste møteplass
9: fra 1. til 4. juni.
10: Industriuka.no

0: Velkommen til Maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker. Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen I Bamble Handelspark.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Velkommen.
3: Hei sann. Vi har bestilt rom vi. Står på en form?
2: Ja, rom for fire. Med dusj?
3: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
4: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.

0: Her VG Nyhetene. Etter AUF-leder Gaute Skjervøs opptreden på debatten eksploderte det med ubehagelige meldinger I sosiale medier. Ifølge generalsekretær Halvor Endrerud var det blant annet meldinger som oppfordret til vold, og nå politianmelder AUF flere av meldingene. Skjervø bekrefter overfor VG at han har voldsalarm. President Donald Trump sier han håper på en forlengelse av våpenhvilen mellom Russland og Ukraina. Våpenhvilen gjelder fra I dag til og med mandag.
1: President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good. I'd like to see a big extension.
0: Og I Russland var det I dag klart for seiersdagsparaden på den røde plass I Moskva. Markeringene var ventet å være nedskalert som følge av sikkerhetsfrykt og tegn på utmattelse over den mer enn 4 år lange krigen I Ukraina. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen død 79 år gammel, skriver familien I en e-post til NTB. Ryen særlig kjent som mannen bak TV2-suksessene Mot I brøstet og Carl & Co. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestiller container hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet, og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.

0: Elsparg åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: God lørdags ettermiddag, klokka to.
1: Her VG-nyhetene. Etter AUF-leder Gaute Skjervøs opptreden på debatten eksploderte det med ubehagelige meldinger I sosiale medier. Ifølge generalsekretær Halvor Endrerud var det blant annet meldinger som oppfordret til vold, og nå politianmelder AUF flere av meldingene. Skjervø bekrefter overfor VG at han har voldsalarm. I sin tale på markeringen av seiersdagen etter 2. verdenskrig sa Russlands president at russiske styrker kjemper mot en aggressiv styrke støttet av NATO. Vladimir Putin sa også at den russiske hærens sak var rettferdig da han talte på Den røde plass I dag. Politiet mener de tre 16-åringene som siktet for grovt ran, grov voldtekt og frihetsberøvelse natt til søndag 3. mai handlet organisert og planlagt. De tre varetektsfengslet frem til 19. mai. De fire fornærmede kvinnene I saken skal ifølge politiet ha tilbudt eskortetjenester. To personer drept I et amerikansk båtangrep I Stillehavet. En tredje person overlevde. Militæret I USA sier de mistenkte dem for å være narkotikasmuglere. I dag det klart for både Holmenkollstafett og cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt I Oslo. Det kan føre til trafikkork, og flere busser og trikker kjører alternative ruter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

det er The Chainsmokers som roper ut og forventer ekko tilbake her I, eller på Radio Grenland denne lørdags ettermiddagen, 2:05 som klokka har blitt opp. Du har en bra helg så langt, 9. mai som det står I kalenderen vår I dag. Jeg heter Thomas, bli med deg frem til klokka blir 5.

Be Her, synger Ella Langley her på Radio Grenland. Lørdags ettermiddagen 12:30 forbi 2. Det litt sol, litt skyer, og det sånn det egentlig skal holde seg utover resten av dagen I dag. Rundt 16 grader da, som høyeste temperatur. I natt så kommer det litt grann regn, og så ser det ut til at det blir stort sett oppholdsvær utover morgendagen. Neste uke blir det litt varierende. Vi får noe av alt, ser det ut til, men akkurat nå så ser det også ut til at det blir oppholdsvær på 17. mai.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Velkommen.
2: Hei sann.
1: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
2: Ja, rom for fire. Med dusj?
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner i Grenland.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

Stray på Radio Grenland lørdags ettermiddag. Uvant nok så det duket for cupfinale I dag. Jeg ikke helt vent meg til den nye cupordningen, merker jeg, men det får vi jo håpe at både Bodø Glimt og Brann klare for, så får det de som møtes I kveld. Vi skal høre mer om det etter Mr. Mister.

0: David Guetta og J-Lo. Save me tonight på Radio Grenland lørdags ettermiddag. I dag det klart for cupfinalen da, mellom Bodø Glimt og Brann. Jeg pratet litt med Kurt Hella om det I går. Det en merkelig helg, holdt jeg på å si, sånn for fotballen sin del. For cupfinale, det vi jo vant med spilles I november, men det det slutt på. Og nå I morgen, Kurt Hella, så veien til Ullevål komplett.
1: Ja, 18-0 sparkes det I gang mellom Brann og Bodø Glimt, og da kan Odin Bjørkøft bli cupmester. Så vi har jo et solid Telemark-innslag I kanskje den mest spennende cupfinalen jeg kunne tenke meg. Det ikke to lag jeg hadde mer lyst til å se en cupfinale enn Brann og Bodø Glimt. Det det morsomste laget å se på I Bodø Glimt, og det laget som vel jeg synes har de aller mest hyllete supporterne da, utifra alle mine år rundt på arenaer for oss, så det aldri noen som jeg synes har gitt mer lyd fra seg enn Brann-supporterne.
0: Hadde den kampen der blitt spilt for 2-3 måneder siden, så hadde jeg sagt helt klart 100% at Bodø Glimt hadde vunnet den, men nå jeg ikke like sikker, Kurt.
1: Nei, altså Brann hadde jo en forferdelig form I starten av sesongen, og plutselig så sa det pang, slo Tromsø 5-0 borte og har vært utrolig bra. Bodø Glimt har funnet nivået sitt. Man skal ikke la seg lure at de tapte for Molde I den siste kampen på mandag, for det var en veldig god prestasjon av Bodø Glimt faktisk. De rundspilte Molde etter alle kunstens regler etter pause, men fikk ikke ballen I mål, så jeg tror Bodø Glimts form ganske bra, så sverdig oppgjør, det det ingen til om, og for meg så tror jeg at Brann kommer til å få det tøft med å slå Bodø Glimt, som virker å være nær sitt bedre nivå nå.
0: Men cupfinale I mai, Kurt, hva tenker vi om det, ja?
1: Jeg liker jo ikke cupfinale I desember heller, så cupfinale I Norge det har liksom vært litt vanskelig I det hele tatt. Det klart det kjedelige med cupfinale I mai, det at man begynner de første rundene I august-september, og så spiller man en runde eller to før man spiller en cupfinale I mai, så det ikke noe, det virker ikke noe ideelt heller. Altså, nå det vel på toppen av det hele Holmenkollstafetten I forkant I Oslo I morgen, så I stedet for at cupfinalen går tidlig på dagen, så går den altså klokken 18.00 på kvelden. Så får vi se hvordan det blir på en lørdag med eventuelt fint vær. Det kan jo selvfølgelig, det gir jo litt større utfordringer for både det ene og det andre.
0: Men hvem blir årets cupmester da?
1: Nei, jeg tror Bodø Glimt tar seg av den cupfinalen. Selvfølgelig den tøffeste motstanderen de kunne ha nå sammen med Viking, da, men jeg tror Bodø Glimt ganske nær sitt bedre nivå, og da tror jeg de kommer til å spille en cupfinale som så bra at de slår Brann, det virket nesten som de kunne score så mange mål mot Molde på mandag, og hadde så mye fint kombinasjonsspill, så bra presspill, så jeg har veldig tro på at Bodø Glimt tar seg av den finalen, og Odin Bjørtuff tar en ny titel sammen med gultrøyene.

0: Er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

håper du har en strålende flott lørdags ettermiddag så langt. Det var Matoma og Alex Vargas med sangen som heter Die Young. 9. mai står det I kalenderen vår I dag. Og så langt har det vært en fin dag. Og dette fine toner, opprinnelig Brunsky Beats. Og så gjorde Supermode sin versjon. Dette Tell Me Why.

Har du det ikke I dag, så får du det I morgen si. Tyre Cruise og Flowrider Hangover var det du fikk på Radio Grenland. Riktig god ettermiddag, lørdag 9. mai, og klokka nærmer seg 3 og litt nyheter. Frem mot det, ny musikk fra Teddy Swims.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
2: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: fortsatt god ettermiddag. Klokka har blitt tre denne lørdagen.
1: Her VG-nyhetene. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som hatefulle ytringer. Flere av meldingene oppfordrer til vold.
2: Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, sier AUF-leder Gaute Skjervø til VG. Han bekrefter at han har voldsalarm. Ifølge AUF-lederen eksploderte det etter at han deltok på NRKs debatten denne uken.
1: Reporter Kristin Strand. Og statsminister og arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier truslene fullstendig uakseptable, og at han sterkt opprørt over at Skjervø må ha voldsalarm. Støre hyller samtidig Skjervø og sier at han modig som aktivt og tydelig deltar i det offentlige ordskiftet. I sin tale på markeringen av seiersdagen etter 2. verdenskrig sa Russlands president at russiske styrker kjemper mot en aggressiv styrke støttet av NATO. Vladimir Putin sa også at den russiske hærens sak var rettferdig da han talte på Den røde plass i dag. Til slutt tar vi med at Iran vil delta i sommerens fotball-VM, det bekrefter landets fotballforbund. De krever samtidig at vertslandene godtar deres 10 vilkår for å delta. Blant vilkårene er respekt for landslagsstaben, Irans flagg og nasjonalsangen under mesterskapet, skriver Nyhetsbyrå AFP. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG. Radio Grenland. I'm Justin Bieber. Dua Lipa. It's Nathan Dawn.

Anna i Sør-France, Herren Larsson på Nede Grønland 4 og et halvt over 3 på en herlig lørdags ettermiddag 9. mai. Håper du har en bra dag. Vi skal hilse på en kar som spilte på Café K i Porsgrunn i går, men først Yves Laroche.

0: 11 over 3, Faster the People. Det ja, delvis skya, litt sol og rundt 16 grader da, og det egentlig det vi får resten av dagen I dag. Og så sier meteorologene, så blir det mye det samme I morgen, ser det ut til nå. Det kommer litt grann regnvær I en natt, ikke veldig mye, men noen få dråper. Og så det meldt litt regnvær mandags morgen og formiddag, eller så ser det relativt greit ut neste uke.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de er klare. Nå er det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Velkommen.
4: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
3: Ja, rom for fire. Med dusj.
4: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
3: Riktig.
5: Nå er det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner i Grenland.
6: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen i Bamble Handelspark.
7: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuja til knallpriser. 10 tuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
8: Bor den Tarzan i deg? Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
9: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft. Podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
5: Industriuka, Norges viktigste møteplass
9: fra 1. til 4. juni.
5: Industriuka.no

Yes, her på Radio Grenland, Replay heter sangen. I det vi straks skal hilse på en kar som spilte på Café K i går, nemlig Skåfoss-gutten Emil Vigus. Men først ny musikk fra Lisso.

0: var vel helt på tampen av 2003 Safri Duo All the people in the world her på Radio Grenland lørdags ettermiddag hvor vi skal tilbake til I går Vi har fått besøk av, ja, jeg vil jo si et relativt uskrevet blad forløpig, Emil Vighus, som spiller på Café K I Porsgrunn I kveld. Og så stiller du da litt relativt nybarbert her I dag, Emil. Jeg hadde liksom tenkt å kjøre på at nå kjører du fulle Tobias Sten-stil, men nei da.
1: Nei. Her det glattbarbert.
0: Og ikke har du kobberhatt heller, du har vanlig caps.
1: Ja, vanlig caps. Ja. Jeg har det. Så, jeg kobberhatten den kommer på I kveld, tenker jeg.
0: Ja, for nå begynte jeg litt å lure, så får jeg country Emil, eller det litt mer rocka Emil?
1: Ja, nei, du får casual Emil.
0: Ja, ikke sant, ja. Ikke sant. Det er noe I tida, for tida, det du driver med.
1: Det er det. Norsk country, det har virkelig tatt av I det siste. Så jeg jo egentlig amerikansk låtskriver, og... Like best amerikansk, men jeg må jo høre på folket. Ja. De vil ha norsk.
0: De vil det. Altså, du har prøvd deg litt på med engelske tekster og sånt, eller?
1: Det jo det jeg egentlig driver med, så når jeg skriver tekster, så skriver jeg ofte på amerikansk, og så oversetter jeg dem.
0: Ja, ok.
1: Og så
0: ja,
1: så prøver jeg
0: den veien,
1: ja. Ja, for norsk historien, for det mye enklere å skrive på amerikansk.
0: Ja, for det eller engelsk da, som det heter.
1: Eller engelsk da, selvfølgelig. Ja. Men jeg føler det blir litt sånn, for eksempel hvis du kommer fra Bø så har du litt sånn finere måte du kan synge på
0: ja.
1: Når du har den grenlandsdialekten så blir det litt sånn det kan bli fort litt hakkete så det det å finne den der koden der sånn som jeg har slitet veldig med
0: ja.
1: Men så greide jeg det så nå har jeg knekt den koden så nå har jeg skrivet over 15 låter på norsk
0: det jo en heftig bunke
1: ja,
0: ja.
1: Ja, det stiger stadig
0: Ja, det kan du se altså, det går an også Selv om du fra Skottfoss
1: Selv om en fra Skottfoss, så går det an
0: For vi må høre litt mer om deg, Emil Ta hvem var hvor
1: Nei, altså Emil 28 Jeg fra Skottfoss Det jo hovedstaden I Skien
0: Ja, klart ja.
1: Selvfølgelig
0: ja, ja.
1: Jeg begynte med musikk relativt tidlig Begynte å spille gitar på barneskolen Og fra der så har jeg jo alltid likt å synge, har jo elsket å være det der midtpunktet, ja. Å kunne lage show. Så fikk jeg jo muligheten, jeg jobbet jo egentlig som servitør og kjørte taxibåt oppe på Munken.
0: Oh, ja.
1: På en øy I Nordsjø I Telemark. Og der var det et band som spilte, og så satt jeg med de og så... Jamme litt grann da, litt sånn før restauranten åpnet. Og så skulle jeg egentlig bare spørre om de kunne en låt, og så husket jeg jo ikke helt hva den kunne. Og så begynte jeg å synge den.
0: Ja.
1: Og så ble det stille, og så... Den låta skal du synge med vårt på restauranten I kveld, og jeg bare, nei, det kan du ikke synge, jeg kan jo så vidt be du skrepa på gitaren på en måte.
0: Så du ble bare kastet I det?
1: Så jeg ble bare kastet I det, og det adrenalinrushet jeg fikk når jeg sto der oppe, andre hopper I fallskjerm og gjør de tingene der sånn, men det å bare se den folkemengden som bare digget det jeg drev med der og da, det var noe eget.
0: Ja, det tenker jeg var en herlig følelse.
1: Ja, den var det ubeskrivelig.
0: Men hvordan gikk du derfra til å, jeg håper å si, profesjonalisere det her?
1: Etter den kvelden der sånn, så fikk jeg jo muligheten av den restauranten. Så da kunne jeg spille der hver onsdag lørdag sammen med Hans Olav Kastodden I Ulefoss, som ga meg den muligheten. Så da hadde jeg jo tidenes beste sommerjobb. Da kjørte jeg taxibåt og serverte folk på datid.
0: Ja.
1: Og så kunne jeg underholde dem på kvelden, og så kunne jeg kjøre dem hjem igjen. Så sånn holdt jeg på en hel sommer, og det var jo liksom da det begynte.
0: Og det jo service.
1: Det service. Ja. Det var noen som sa det at det var første gangen den hadde opplevd det at den ble hentet, servert, underholdt og blitt kjørt hjem av samme karen.
0: Du lover ikke det der I kveld?
1: Jeg lover ikke det der I kveld.
0: Nei.
1: I dag blir det bare underholdning.
0: Ja. Ja. Men det ikke bare det da?
1: Nei, det jo ikke det, men Jeg føler seg hjemme der, så det går nok bra.
0: Og så du ikke alene på scenen heller, for du har med deg gjengen som kaller seg The Rusty Strings. I tillegg til, altså du til og med får oppvarming av Terje Sivertsen.
1: Det helt riktig. En ungkari fra Bø som satser også på norsk musikk. Han spiller nok litt allsidig I kveld. Han går på klokka 8, så jeg gleder meg veldig til å høre han også.
0: Ja, Det blir jo veldig bra. Rusty Strings, hvem den gjengen da?
1: Det er, skal vi se, nå har vi blitt så mange at det noe med å tenke. Vi på trommer så har vi Even Kastodden, på piano så har vi Vidar Kristiansen, på gitar så har vi Sverre Steinarsrud, på bass så har vi Emil Balimiro, som vi liker å kalle for Milo.
0: Ja.
1: Og så har vi fått med oss nå Lars Odne Gulliksen, han spiller pedal steel og gitar.
0: Ja. Det jo erfarne gutter det der.
1: Veldig erfarne. Og så en veldig fin gjeng å spille med. Det kameratskap, og det godt samarbeid, og de stiller opp på hver eneste øving, og det bare en drøm å spille med dem.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

Bacon, I wanna love you. Han har vel brukt mye av pengene han har tjent på musikken til å hjelpe andre. Det ikke han da som har bygd opp en egen by eller annet sted på vestkysten av Afrika også? Jeg husker ikke helt I fart av hvor det var, men han liker å hjelpe. Godeste Aiken, I wanna love you her på Radio Grenland, hvor du skal få Pink Panthers og Sarah Larsson, og da reiser vi stateside.

She fell down.

skal jeg si ja til Nasje med klare preferanser. Vi skal høre mer fra Emil Vigehus I løpet av neste time, men opp mot nyheter klokka fire skal du få Hei-Yo!

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengåsenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
2: Hva vel bedre? En deilig kaker og bakst fra Ramstadbakeren. Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
3: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93. 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Lørdags ettermiddag, og klokka har blitt fire her på Radio Grenland.
8: Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter skal angrepet en mann I 40-årene på Hauketo I Oslo I ettermiddag. Mannen ligger nå på sykehus med mistanke om hjerneskade. De to guttene innbrakt etter voldshendelsen, opplyser politiet. De sier hendelsen ikke har noe med kveldens cupfinale å gjøre. Cruiseskipet MS Hondius legger I dag til kai på Tenerife. Tre personer har mistet livet på skipet etter utbrudd av hantavirus. Passasjerene på skipet får gå I land på Tenerife under strenge restriksjoner. Været for nasjonaldagen om en drøy uke fortsatt usikkert. Foreløpig ser det ut som at det blir best vær I nord.
9: I følge Meteorologisk institutt det Trondheim og Tromsø som ligger best an med tanke på mulighet for sol og høyere temperaturer. Sør-Norge mer usikkert, men større sjanse for regn og temperaturer på mellom 10 og 15 grader. Natt til mandag gjør imidlertid midnattsolen sitt inntog på Nordkapp.
8: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Iran vil delta I sommerens fotball-VM, det bekrefter landets fotballforbund. De krever at vertslandet godtar deres 10 vilkår for å delta. Blant vilkårene respekt for landslagsstaben, Irans flagg og nasjonalsangen under mesterskapet, skriver nyhetsbyrå AFP. I studio André Ødby, nyhetene forlåter på VG.

det sangen til Hugel og Topika Arasha Daycom heter, og du fikk den på Radio Grenland 5 minutter over 4. Det lørdags ettermiddag, håper du har hatt en fin helg frem til nå, at ja, kanskje det beste gjenstår. Jeg heter Thomas, dette Sam Fender og Olivia Dean.

er Lola Young som lover One Thing her på Radio Grenland snart kvart over fire. Delvis skya og perioder med sol heter visst det vi har nå resten av dagen I dag. I morgen så det meldt stort sett overskya, men muligheter for litt sol utover ettermiddagen. Også da en 15-16 grader som høyeste temperatur. Og så det meldt litt grann regnvær på mandagsmorgen.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg. Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann. Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

Det Autotunes barndom. Dette tilbake fra 1998. Cheer og Believe på Radio Grenland 9. mai I dag. Og vi gratulerer både Kasper og Jesper med navnedagen. Jonathan, ja, han får vente til en annen dag. Straks så skal vi høre mer fra Emil Vigus, som spilte på Café K I går. Men først, ja, en som kjører samme stilen. Dette Max McNown.

0: Alex Warren, før det var det Max McNown, og da har vi jo for så vidt lagt lista da, mangler bare litt Tobias Sten for så vidt, før alt dukket for Emil Vigus fra Skottfoss, som jeg hadde på besøk I går, før hans konsert på Café K. Vi har vår lokale Tobias Sten på besök idag och det säger jag inte bara för det att du spelar country du också Emil Vigus men promobilden din är ju full av bart och cowboyhatt. Så då blir det sånt.
1: Då blir det lite sånt.
0: Och ikväll så är det då sammen med The Rusty Strings på Café K I Porsgrunn. Håll på att se hur det blir det beskrev det ju som ett uskrevet blad här I stad, altså du skal jo bygge opp et publikum
1: Jeg skal det
0: Hvordan blir det I kveld?
1: I kveld blir det masse amerikansk country Det jo det vi egentlig har drivet med Jeg har jo vært så heldig og blitt signert med et plateselskap Som har lyst til å satse på det norske prosjektet mitt Så det blir jo da et nytt prosjekt Så I kveld blir det på en måte den, eller, den sesongen her sånn, så blir det på en måte en litt sånn avslutning av det amerikanske Før vi går fullt over til norsk da
0: Ja, så du legger egentlig gamle Emil litt på is?
1: Litt på is. Han skal komme frem på sikt igjen. Ja. Men nå har jeg det norske prosjektet som jeg har lyst til å satse på.
0: Ja.
1: Og når jeg har gjort det, så har jeg nok lyst til å begynne med amerikansk igjen.
0: Så litt variasjon må du ha?
1: Litt variasjon ja. Må jeg ha. Så har jeg jo veldig lyst til å også fortsette å skrive amerikansk, og kanskje gjøre noe amerikansk med andre, og... gjøre litt allsidige ting da.
0: Men det ene trenger ikke nødvendigvis å utelukke det andre?
1: Ja. Selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Alle dører åpne her.
0: Så deilig, så deilig. Bakgrunnen din, du har vært I studio, men ikke sluppet noe enda av det nye?
1: Ikke enda, det... under progress, mm. så det blir jo slept noe I nær fremtid.
0: Men de som leter, de kan finne?
1: De kan finne på sosiale medier. Der ligger jo teasere og... Og ting som jeg spiller hjemme I sofaen, holdt jeg på å si.
0: Også litt gamle greier.
1: Også litt gamle greier.
0: Som du egentlig ikke vil ha der.
1: Jo.
0: Eller?
1: Ja. Jeg jo egentlig en stor fan av Waylon Jennings og den der gamle gjengen innenfor country, så det jo... Der jeg henter også mye inspirasjon når jeg skriver.
0: Ok. Kan vi ikke høre litt da? Du har tatt med gitaren.
1: Det har jeg. Så da tenkte jeg ta en liten låt, den som blir slept nå. Den heter Elina.
0: Ok.
1: Så da kan vi prøve den.
0: Vær så god.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg. Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

klassikerne står I kø I ettermiddag her på Radio Grenland. Først var vi innom Glowworm, hans Carry Me Home fra 1995. Og så var det denne her da, Baby D, Let Me Be Your Fantasy fra året før det igjen, 1994. Håper du har en fin, fin lørdags ettermiddag I 2026, eller 2026. Vi skal til 2025 nå. Dette Doja Cat, Gorgeous.

0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rota?
1: Du, jag har en plan.
0: Ikke si flera äskor?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden GRENLAND10 och få 10% rabatt.
3: Hei, dette er Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gardneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
4: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette er en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger. På 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
5: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Fem år og fortsatt billigst.
6: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Her er VG-nyhetene. To mindreårige gutter skal ha angrepet en mann i 40-årene på Hauketo i Oslo i ettermiddag. Mannen ligger nå på sykehus med mistanke om hjerneskade. De to guttene er innbrakt etter voldshendelsen, opplyser politiet. De sier hendelsen ikke har noe med kveldens cupfinale å gjøre. Cruiseskipet MS Hondius legger i dag til kai på Tenerife. Tre personer har mistet livet på skipet etter utbrudd av hantavirus. Passasjerene på skipet får gå i land på Tenerife under strenge restriksjoner. Været for nasjonaldagen om en drøy uke er fortsatt usikkert. Foreløpig ser det ut som at det blir best vær i nord.
1: I følge Meteorologisk institutt er det Trondheim og Tromsø som ligger best an med tanke på mulighet for sol og høyere temperaturer. Sør-Norge er mer usikkert, men det er større sjanse for regn og temperaturer på mellom 10 og 15 grader. Natt til mandag gjør imidlertid midnattssolen sitt inntog på Nordkapp.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Iran vil delta i sommerens fotball-VM, det bekrefter landets fotballforbund. De krever at vertslandet godtar deres 10 vilkår for å delta. Blant vilkårene er respekt for landslagsstaben, Irans flagg og nasjonalsangen under mesterskapet, skriver nyhetsbyrå AFP. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Gi din valp den beste starten. Hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Hvor den tar sånn i deg? Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.

0: Velkommen til maidager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Digger at jeg stadig er syk. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
1: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.

0: Her VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø vil halvere prisene på kollektivtrafikk i forhandlingene om revidert budsjett, og anslår at det vil koste rundt 3 milliarder kroner. Hun mener at Senterpartiets utgift til drivstoffkutt bør få konsekvenser når budsjettregningen skal gjøres opp mellom de rødgrønne partiene. Fristen for forhandlingene er satt til 5. juni. 12 personer har omkommet i arbeidsulykker i Norge hittil i år, det viser tall fra Arbeidstilsynet. I hele fjor var tallet 30 personer, mens det var 20 året før, når skrev Fri Fagbevegelse. Liverpool klarte ikke mer enn 1-1 og uavgjort mot et svagt Chelsea i dag. Liverpool-fansen buet på trener Arne Slot etter et kontroversielt bytte 70 minutter ut i kampen.
1: Alexander Isak inn, og så piper Anfield når det Rio Engemoa som tas av.
0: Til slutt tar vi med at østerrikske myndigheter har innført nye flaggregler som gjør at det kun er tillatt med flammehemmende flagg og bannere på arrangementer, noe som også vil gjelde under Eurovision i Wien. Kravet er innført som følge av brannen i Schweiz natt til første nyttårsdag i år, hvor 41 mennesker mistet livet. I studio, André Ødeby, nyhetene er fulgt på VG.

0: Velkommen.
1: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
2: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø krever halv pris på kollektivtransport i forhandlingene om revidert budsjett. Bergstø håper at hun kan stole på Senterpartiet etter kutten i drivstoffavgiftene som ble anslått å koste 6,7 milliarder kroner. Hun sier de rødgrønne partiene ikke kan bruke så mye penger hver. 12 personer har omkommet i arbeidsulykker i Norge hittil i år. Det viser tall fra Arbeidstilsynet. I hele fjor var tallet 30 personer, mens det var 20 året før, det skriver Fri Fagbevegelse. Fotball-VM i 2026 kan bli en milliardfest utenfor banen, reporter Kristin Strand.
1: FIFA og World Trade Organization anslår at årets fotball-VM kan bidra med over 400 milliarder kroner til verdensøkonomien. 6,5 millioner mennesker vil se kampene fra tribuneplass. I tillegg kommer effektene fra reisliv, servering, transport, TV-rettigheter, sponsing og økt forbruk rundt kampene. Norge får minst 20 millioner kroner ekstra etter at FIFA økte premiepotten til deltakerland.
0: Til slutt tar vi med at Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, er død, 90 år gammel. Ingulstad avsluttet serien Sønnavind i 2024 etter 124 bind og 8,7 millioner solgte eksemplarer. Etter det skrev hun boken Grip dagen, som også ble hennes siste. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen I Bamble Handelspark.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.

Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Her begge nyhetene. Brann lå lenge under 0-1 i cupfinalen mot Bodø-Glimt etter et tidlig selvmål fra Tore Pedersen. Til pause står stillingen likevel 2-1 til bergenserne etter en dobbelt tabbe fra Bodø-Glimt-keeper Nikita Hoikin. Det britiske krigsskipet HMS Dragon på vei til Midtøsten som del av en marineoperasjon for å beskytte skipstrafikken i Hormuz-stredet. Operasjonen ledet av Storbritannia og Frankrike og starter først når det foreligger en permanent våpenhvile, det skriver Aftenposten. Været for nasjonaldagen om en drøy uke fortsatt usikkert. Foreløpig ser det ut til at det blir best vær i nord.
1: I følge Meteorologisk institutt det Trondheim og Tromsø som ligger best an med tanke på mulighet for sol og høyere temperaturer. Sør-Norge mer usikkert, men det større sjanse for regn og temperaturer på mellom 10 og 15 grader. Natt til mandag gjør i midlertid midnattsolen sitt inntog på Nordkapp.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, død, 90 år gammel. Ingulstad avsluttet serien Sønnavind i 2024 etter 124 bind og 8,7 millioner solgte eksemplarer. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.

Hva vel bedre enn deilig kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Velkommen.
1: Hei sann.
2: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
0: Ja, rom for fire. Med dusj?
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.

Den offisielle starten på helgen. Hver fredag og lørdag kveld. Helgens utvalgte.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
3: Industriuka.no

Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.

0: to kick me out the bar.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
4: Vil ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
5: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman Og Chris Medina Lørdag hører du Staut The Boots Band Og Herman Rondo med band Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
6: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
7: Industriuka, Norges viktigste møteplass
6: fra 1. til 4. juni.
7: Industriuka.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Velkommen.
8: Hei, Sand. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
7: Ja, rom for fire. Med dusj.
8: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
7: Riktig.
9: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
10: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: For å leie varebil til små og store gjøremål. Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Velkommen til maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengåsenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: Hvor den tar sånn I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

she fell down the sewer and got led astray.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
5: Velkommen.
6: Heisan, vi har bestilt rom vi. Står på en form?
5: Ja, rom for fire. Med dusj?
6: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
5: Riktig.
7: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
8: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft. Podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
7: Industriuka, Norges viktigste møteplass
8: fra 1. til 4. juni.
7: Industriuka.no

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Arsju Media har fotografert over 7000 boliger I Telemark. Vi vet hva som fungerer her. Når boligen din skal ut på markedet, lønner det seg å velge lokal kunnskap.
4: De beste meglerne vet en ting. De beste bildene gir flere klikk og mer interesse. Derfor velger de Arsju Media.
3: Arsju Media, lokal ekspert på boligmedia til en god pris.
4: Gå inn på arsjumedia.no eller ta kontakt for en hyggelig prat.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
2: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
3: Refresh!

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstad-bakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydas gate 8A på Hjemsø.